0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura adhimua ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigieta mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovandetwe ruterere ruamaji bwana asifiwe tuka